0: Ben moka, ibe man.
1: Ya to ko. Im dumbe ta
0: dumbe. Ha, uchi ko duwa bola. Ya rinka len tshe. Na ri pupa len tshe.
2: Richai se ya no. Na kura. Mai.
0: Dumcho ko chitwa be. Dumcho.